ullaaġanñukku tungasuraamigitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naalautingagu tamaanga iqarunni uqartiguyunga toobi utak ullumi qiteqquutaulertoq sitipiri ak utupiri 1ngulertoq 2026 takpa ullaanguyortusarsaunertun kangerlinermit taovanimittarping minutaarmi pitaqalermat sama ekko CBC kunningaarduni unikka kataruyarnaartu qanuilingalermangan tema tortakko 2022 mit ikseraqjuartikilorsimatillugu Canada mut nutaarmi tarriaksamit qanuilingalermanganaalangnaartugut takkuat tukimartittigik saqtinneartu qanuilingangmangan takiwa atanuarpat qawisa aarluttoq inuktitullu qallunaatitullu pivallaayilerinnaarluni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naalautingagu tamaanga eqarunni

tunga sa inorang migiti tabunga ta sa nikon ni onno sa yak narang migatta ara na lo kanu ngi to nyong migatta ulume o kaktigi na aktang madabi u yukro inang yak simaldugo Karen pikuyak nakitay gi yak ta me kakka amara akik so yi kattak to Isabel katoka uko ila ulume qitiqqu ngulluni utupiri wan ngulerilernilo ukiaksaq palliaanginnarma silavasu ilaatik ippallialerivugu taavik tuam quttiktungmi utaujortigul taanginnaqattarmigatta tamaani iq oqqumi aakka oqattaqararluni kisiani maannaujo onnusa ukwa naalangnaarillutigu sivullerpaami pigiarutigi qattartavu taanna taami qaqqau oqalimaa qattartangi nunartuarmi pivalliaju qausillu tukinginnik oqalimaarnaarillunga ammaru naalangnaarilluta uumajorniartikkunni kuugaarukku uumajorniartikkunganingaartumik naalangnaarilluta qanu parnaksimaraarmangaata aujariqataartattinni innarmillu naalangnaarilluta

0: Manna, ojalá ma, jateja sin meyonga, inumarime, canxumiumic, ananchiagani, liacalamic, suli, ulumi, canatalima, me inotohei, ulu, hoti, hactita, mata, suli, nilegala, pero mamma, ubica, hoti, bunno, tusa, uliman, lo, ananchia, liacala, pibiacticencia, ananchiangai. Ah, tu nasi yang golek tu, pilih aku nasi tu, pilih aku nalek sudi.
1: Asyo, nalek jepara, kalau waktu ngak tak kau nalek yang memang teriaga mak, ada cero nenyo di lebo, tapi nalek kita semua kita walau kau pilih aku nalek jual tu ini semua. Kita pilih ni langgak bunga, sama kau yang kita pilih. Engkau tapi langitnya tunggak mungkin cenderik engkau tak kerong ngejar lolek tuit, tiada dia lolek sami. Tapi aku tak tahu kau jauh jauh mungkin engkau terlalu ini mungkin boleh lolek tuit. Ubat kau minat lolek tuit langit. Tapi aku ini usik ciami tu saat itu minat cakar lolek mata. Itu mana kok sesuatu ngomongan ini besar dengan itu ada orang mati melok tu ni. Ini kerap si majalah siapa ngomongan ini cahaya no ubikan ni. Tapi melok tahu sudah kisah ni. Isu masih makata angajut sini. Anak-anak ini tak keluar pun no, tante ini tak keluar pun no. Tusan tidak ada orang ini semua masih makata. Tuh saja minyak atau tahu kerja ni. Supaya jadi aminik. Kau ini makai hilang. Amin syawal ni jauh sih mengkau waktu ngah. Jadi mah tu sahaja kau ni mana tak kau ni liu jatuh urli paru sih makam. Ini tu kata lah tu di, ini tu kata lah tu di. Kita mahu lagi, kita mahu ini tamat siapa sih usah ni. Atau dicari sebab telah tu di, tapi melayu dosung kisah ni, kita biar leh biar kan ini leh di kalau guna si makat si magama, ini tiga ni kor, tu satu ini magama ini ok tiga ni, ni tiga ni jauh lau minyak ni leh doktor gamit, teman na, atau kalau makat si magu, mahu tu tahu ni macam mana, ubik kau semua, ini melayu doktor makat si magu ngah. Ime cho kolang minamara ng mik. Chichi ko si Jiparo wala ko ma. Tuwi ko pakalwang isong ilang inyik. Ukhali niyo ang ikwalo mo. Tanay siya magilawang mata ka. Imuta dali palo ko ma. Niliw tigutigin na kasusok ko niya kalawa ka. Tamakuling alo. Kikati ka lang inyik. Nilinak saya kerja kat kerja kalau kalau waktu ngah isuk tingkau, mungkin mikro tu saya kau kat tuin cawar juga mah. Mana bisu tuin dalam apa isuk kayang ini mah isuk cewa kat tuin seorang bunga anak sama luar nyokir tuar luar yang kupaga bisu dengan masuk ngah itu mana nilai lebih tu seorang bunga ini tu ulas sini tapi ni tuar luar mijo kalau ayat pakar ni sini. Ilai dah kata faham naik soli ilai wajah ni. Tapi anak itu jauh seorang mat. Kalau tiga itu nak kisah naik pagi ni kan. Tama ku ini dia tu nak kata si makan tiga. Ilai botol itu ngabot. Nikah si alang kain nak lawat tengah. Nikah ke soalan lawat tengah. Ia satu alaga mat. Tak ku soli nanti aku ni lawat soalan cuma. Nintua mian lila lemak kanik, nanti lemak tu nik lila lelu kotta, si bul lelu lila lebihnya nomata, ini gaya salo kotta, engkau tapik kalo, samik kalo, tayakut, engkau tigalo, engkau tiba cakap nengah, alamai, isu macam siok ni siok cialah, lagak makin engkau leme, nintua guna nak cakap aku lagak mama itu yang lagak mimi. Ini tu kerja kita si menanga ilu ni, esok juga ada si magama, hari metto alun negama. Ini tu guna lakshuma, Inti duunalle sulle. Nako meisu teikko tikika me uhannu kaivat tyysimään naaru. Happati teo suuma tikittunut. Naka tingin tekkanut. Takunia teo mie luukaman nako miehunga. Engu kaa tuyuksa tuo luukaman nukka luukaneerama.
0: Ah hai, nako mie magalo anan. Anantsi apiksuuti tuo haksungainna. Uvikkausuti hanuille jau hattasimavi inummarini kamatsia tuaruvi.
1: Isu mennäk. Alokittu tausima mulluuni alla millu itjujuni ingesuksin illu. Ei khasiutti alumagilussuti inuusiu inuusiru lahtagani. Nille ujoktau hattasimavunga. Samakkonunga nanakkuunnu. Kamali munnut. Ananakali. Nibiakseja kolonguina lungin juurunne ilouduva lumma. Samakkonunga tusaati teokhtasimavuun. Ingi rivoksati teosimahattasutelu. Ukkuningalu ataatanni ananani naalattu seuvutiita joni. Heimanga hautamaangu jahto mittuvaloa. Aitu tauhtasi matsuta riuksati jotsuta. Ei ovaa riuksati jotsuta. Ilmiä vähän mitä luomu tehtyväni. Tämä kova ingi rusillu. Sinilangalle ratta. Unnu pääsini kumaa kumaa. Lajuni. Tämä tautu pali kumaa. Lajuni. Ingi tita vatsuta sinilangalle ratta. Alluiti teukas vaksimangiltuhtuvu. Atahatavuunik. Suoksati teutsuta. Ilniäti teukatta. Jutsiäti teutsutelu. Hanginaata on hyvinkin toiluiluvut. Hattasi makatta. Aliana hattasi mavu. Kullaa kullu. Kullaa kullu. Tupakatta. Sakini nyivalli alamaa nyimmalo. Nyilakti lankuluun niilangani tukti teovat suta. Ikäjohti ovatta hänakkuunnu. Riumme olivatta. Samakkoa lajaut suta. Suomen jaukiilak sutaasi. Aaklu langavotit. Hilammukki vielä langavotit. Anittu agovit. Nakumilutit. Tapasivat isäosimman jultuhtuuteemme ja hiviäksiä olotsuta juoksati teukkuvaluman. Tämänna annakukisuuga annikama suli tekkatuaga kohilla takustakosuusuu takusakallakasuuga mijaga ullaa paalukkani suugunnega lohtunga. Tämän tuminga unnisuutuinnakunga. Nili rohtaa maitoisi mungi toaluoga tänään kuunnu siunitsemin haurimman joadummata. Inuupikin jaktamin linjuusakmin jatkun jatamin vinnunnan itunni. Kajusi sitä ovas vahattasi makatta. Nuna mittunni uhaus tsakaraa mikama kisaruksata oli vinnikkani. Sappauma. Ata vuokkii ja hattavunnun. Tähän onnisi johdikin meidän riuksatausimani kuvatta. Hiviangi tuagovi, kuiku tuagovi, anilokki langajuti. Hivammo haaglu, aaglu ja haagavi. Läni ja luoni. Puijuhtuvin jo tuagatta, utetti taulaukatta. Ilosanakti päänni. Uhausilla reänni. Tutas, tusautit ja usein kuolema. Unittaa muualla, mikä mä näkuu meitä sillä kamingota.
0: Ah, hei. Näkuu me Maria Luk. Uhausta sieni. Uhaalokta kun näkata. Mitä vi? Anantia. Ullu sit siellä ngavutin näin.
1: Näkuu meitä.